0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. BeogradNoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu,

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija. Ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

Nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći da me čuti.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Bodka Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Dobre tradicije nastavljamo i super uštede poklanjamo. Petak, 19. juni, shopping day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Kiss.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Dobre tradicije nastavljamo i super uštede poklanjamo. Petak, 19. juni, shopping day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS.
3: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba

0: Dobro jutro. Temperatura u gradu je 17 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: Pamtim mjesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ministar saobraćaja kantoran Sarajevo, Adnan Štete, obišao je međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje je sa vršiocem dužnosti direktora Dinom Selimovićem razgovarao o projektima unapređenja cestovne infrastrukture i javnog prijevoza prema aerodromu. Šteta izjavio je da je nakon višegodišnjeg čekanja počela izgradnja 12. transverzale koja će povezati stup i međunarodni aerodrom. Već se izvodi dio radova, dodatne aktivnosti planirane su i tokom naredne godine. Očekuje da će do 2028. godine biti saobraćajnice sa 4 trake od stupa do aerodroma, novi kružni tok i novi ulaz na aerodrom, što će značajno unaprijediti funkcionalnost i pristup putnicima, poručio je ministar Šteta. Najavio je unapređenje javnog prijevoza, navodeći da će jedna trolejbuska linija u naredna 3 do 4 mjeseca biti produžena do aerodroma. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama: Sedrenik, Mali, Briješće brdo, Krivajska, Cvjetna, Orahovačka, Kođina, Lasičke Megare, Šehitluci, Generala Izeta Nanića, Izeta Karšića Čikma, Krivoglavci 3, Vrelo Bosne, Butmirska cesta, Butmirskog bataljona i Ahmeda Bošnjaka. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se po okončanju radova u poslije podnevnim satima. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na jugu do 19, najviša dnevna, uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena.
2: Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u našoj zemlji vozi uglavnom bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila, pa apelimo na sve vozače da budu maksimalno oprezni, da obavezno drže ostajanje između vozila i na vrijeme planiraju svoja putovanja. Na graničnom prilazu Izačić ovog jutra pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a za sada se na ostalim graničnim prilazima ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Cake bar Bongiorno kakao mlijeko 8/1 224 grama doma. Sniženo 20% na 2 marke 35. Chips original paprika Pringles. Sniženo 29% na 4,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 sloj diva. Sniženo 25% na 2 marke 95. Deterđent za mašinsko pranje suđa 43 komada Violeta. Sniženo 41% na 9,95 km.
2: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosna i Hercegovina upisala je ubjedljiv poraz od Švicarske utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Do posljednjih 15 minuta rezultat je bio 0-0, a onda su Švicarci postigli 4 gola i slavili sa 4-1 protiv Bosne i Hercegovine. Nakon dvije odigrane utakmice Bosna i Hercegovina ima jedan osvojen bod, a jasno je da je pobjeda protiv Katara moranje kako bi postojala šansa za prolaz dalje. U slučaju remija, gotovo pa sigurno da naša reprezentacija neće doći u priliku da ostane na mundijalu. Selektorka ženske U19 reprezentacije Bosne i Hercegovine Jelena Milović saopštila je spisak igračica na koje računa za predstojeće UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koje će od 27. juna do 10. jula biti održano u našoj zemlji. Na spisku se nalazi 20 fudbalerki koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na završnom turniru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Reprezentacija će se okupiti 20. juna u Zeničkom trening kampu, gdje će se pripremati do početka eura. Izabranice Jelene Milović takmičenje će otvoriti 27. juna utakmicom prvog kola grupe A protiv Njemačke u trening centru. Drugi susret BH tima na programu je 30. juna na stadionu Bilino Polje protiv selekcije Švedske, dok će grupnu fazu završiti 3. jula utakmicom sa Poljskom na stadionu Grbavice u Sarajevu. U grupi B nalaze se Austrija, Španija, Island i Švajcarska. Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina bit će održano u Sarajevu i Zenici. Prve utakmice evropske sezone igraju se već početkom jula. Prvo pretkolo Lige prvaka na programu je 7. i 8. jula, dok će se utakmice prvog pretkola Evropske konferencijske lige igrati 9. jula. Revanš susreti zakazani su 7 dana kasnije. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Voljom žijeba odlučeno je da Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. AdmiralCasino.ba.
4: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml. Jednu marku, krekeri tak 115 grama. Jednu KM, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50, Gold Flips, Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta izjavio je da je nakon višegodišnjeg čekanja počela izgradnja 12. transverzale koja će povezati stup i međunarodni aerodrom. Već se izvodi dio radova, dodatne aktivnosti planirane su i tokom naredne godine. Očekuje da će do 2028. godine biti saobraćajnica sa 4 trake od stupa do aerodroma, novi kružni tok i novi ulaz na aerodrom, što će značajno unaprijediti funkcionalnost i pristup putnicima, poručio je ministar Šteta. Najavio je unapređenje javnog prijevoza navodeći da će jedna trolejbuska linija u naredna 3-4 mjeseca biti produžena do aerodroma. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo uputio je upozorenje vlastima u kojem je izrazio nezadovoljstvo ignorisanjem državnih službenika i namještenika u tom kantonu i najavio radnički neposluh ako vlada kantona Sarajevo hitno ne promijeni svoj kurs i ne sjedne za pregovarački sto s predstavnicima sindikata te ukoliko se nastavi odgađanje isplate regresa. Sindikat traži hitnu reformu i izmjene zakona o plaćama i zakona o državnoj službi i pravno obavezujuće garancije i rokove te isplatu regresa u zakonskom roku. Također traže nastavak razgovora koji su započeli kroz pregovore oko kolektivnog ugovora, kako i dogovoreno, te odrediti vremenske rokove kao osnovu za dalje sindikalno postupanje na organizaciju upozorenja i štrajkova. Zbog izvođenja radova kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo na sječi stabala na lokaciji Maršala Tita od 23 sata pa do ponoći doći će do privremene obustave saobraćaja i izmjene u odvijanju tramvajskog saobraćaja. Tramvajski saobraćaj u tom periodu saobraćat će na relaciji Neđarić i željeznička stanica, a prijevoz putnika na relaciji željeznička stanica Baščaršija vršit će se autobusima saopšteno iz Grasa.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni ministar trgovine Amir Hasičević potpisao je sporazum o saradnji sa partnerskim organizacijama i kompanijama u okviru regionalnog projekta Inicijativa za bezgotovinsko plaćanje Bolji način, čime je ozvaničen početak intenzivnije saradnje na unapređenju bezgotovinskog poslovanja u federaciji. Projekat Bolji način sufinansiraju vlada Savezne Republike Njemačke, Visa i Mastercard, dok se implementacija provodi u partnerstvu sa GIZ-om i Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom. Planirano trajanje projekta je od 1. juna do kraja 2028. godine. Potpisivanjem sporazuma potvrđena je zajednička opredjeljenost partnera za unapređenje digitalne transformacije trgovinskog sektora, jačanje financijske inkluzije, razvoj bezgotovinskog plaćanja te promociju transparentnog, sigurnog i konkurentnog poslovnog okruženja u Federaciji i regionu Zapadnog Balkana. Ukupna vrijednost regionalnog projekta je oko 3,4 miliona eura, od čega je gotovo pola miliona namijenjeno aktivnostima u našoj državi, započetim još 2025. Na Jahorini je otvorena ljetna turistička sezona koja u naredna tri mjeseca nudi razne pogodnosti. Direktor turističke organizacije grada Istočno Sarajevo Stefan Stajičić rekao je da je Jahorina najvažniji resurs u koji se mora ulagati jer okuplja i najveći broj turista. Izrazio je nadu da će ljetna turistička sezona, koja bi trebalo da traje više od 90 dana, biti uspješna kao i prethodna zimska sezona na Jahorini. Godišnja stopa inflacije u eurozoni iznosila je 3,2% u maju, što je povećanje u odnosu na april, kad je bila 3%, objavio je Eurostat, statistički ured Evropske unije. Godinu ranije, u maju 2025. stopa inflacije u eurozoni iznosila je 1,9%. Na nivou Evropske unije godišnja inflacija u maju ove godine iznosila je 3,3%, nakon 3,2% u aprilu. Najniže godišnje stope inflacije zabilježene su u Švedskoj 1,1%, te u Danskoj i Češkoj 1,8%. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Ministar saobraćaja kantona Sarajeva, Adnan Šteta, najavio je nove projekte za bolju povezanost međunarodnog aerodroma Sarajevo. U toku su radovi na 12. transferzali koja će povezati stup i aerodrom, a do 2028. očekuje se saobraćajnica sa 4 trake. Najavljeno je produženje jedne trolejbuske linije do aerodroma u narednih nekoliko mjeseci. Reforma javne uprave u našoj zemlji i dalje stagnira zbog nedostatka političke volje i neusvajanja ključnih akcionih planova, ocijenjeno je na konferenciji Transparency Internationala. Učesnici su upozorili da Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regiona, iako su za reforme osigurana finansijska sredstva, te poručili da je efikasna javna uprava jedan od ključnih uslova na putu ka Evropskoj uniji. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć poneki slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim krajevima. Dnevna temperatura do 33 stepena. I tokom vikenda zadržat će se sunčano i veoma toplo vrijeme uz temperature do 35 stepeni i mogućnost lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim satima. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Kako odmiče jutro, pojačava se promet na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, kako u većim gradskim centrima, tako i na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi, ali i na graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Izačić i Gavela Polje pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima ne čeka se duže od 30 minuta. Izbjegavajte rizična preticanja i koristite sigurnosni pojas. Naravno, obratite više pažnje na povećan broj biciklista i motociklista na cestama. Sretno!

0: Klanjamo petak 19. juni, shopping day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam.
4: Imamo.
5: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
5: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosna i Hercegovina upisala je ubjedljiv poraz od Švicarske utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Do posljednjih 15 minuta rezultat je bio 0-0, a onda su Švicarci postigli 4 gole i slavili sa 4-1 protiv Bosne i Hercegovine. Nakon dvije odigrane utakmice, Bosna i Hercegovina ima jedan osvojen bod, jasno je da je pobjeda protiv Katara moranje kako bi postojala šansa za prolaz dalje. U slučaju remija, gotovo pa sigurno da naša reprezentacija neće doći u priliku da ostane na mundijalu. Selektorka ženske u 19 reprezentacije Bosne i Hercegovine Jelena Milović saopštila je spisak igračica na koje računa za predstojeće UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koji će od 27. juna do 10. jula biti održano u našoj zemlji. Na spisku se nalazi 20 fudbalerki koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na završnom turniru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Reprezentacija će se okupiti 20. juna u Zeničkom trening kampu, gdje će se pripremati do početka eura. Izabranica Jelene Milović takmičenje će otvoriti 27. juna utakmicom prvog kola grupe A protiv Njemačke u trening centru. Drugi susret BH tima na programu je 30. juna na stadionu Bilino polje protiv selekcije Švedske, dok će grupnu fazu završiti 3. jula utakmicom sa Poljskom na stadionu Grbavice u Sarajevu. U grupi B nalaze se Austrija, Španija, Island i Švajcarska. Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina bit će održano u Sarajevu i Zenici. Prve utakmice evropske sezone igraju se već početkom jula. Prvo pretkolo Lige prvaka na programu je 7. i 8. jula, dok će se utakmice prvog pretkola Evropske konferencijske lige igrati 9. jula. Revanš susreti zakazani su 7 dana kasnije. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Poljem žijeba odlučeno je da Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: što nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444. U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije proglasio je bivšu tužiteljicu kantonalnog tužilaštva Sarajevo Jasminku Knežević krivom za odavanje službene tajne. Osuđena je na 1 godinu zatvora uz zabranu obavljanja pravosudnih i srodnih funkcija u Bosni i Hercegovini u trajanju od 10 godina. Univerzitet u Sarajevu promovisao je 61 doktora nauka na svečanosti u Narodnom pozorištu. Rektor Tarik Zajmović poručio je da doktorska titula nije samo akademsko priznanje, već i odgovornost prema nauci i društvu. Iz kantona Sarajevo istaknuto je da je u nauku istraživanja uloženo više od 20 miliona maraka. Centralna izborna komisija ovjerila je prijave 29 koalicija za predstojeće opće izbore zakazane za 4. oktobar. CIK je istovremeno donio i prve odluke o sankcijama zbog preuranjene izborne kampanje. Više političkih subjekata kažnjeno je sa po 3000 maraka uz nalog za uklanjanje spornih objava sa društvenih mreža. Vijesti su završene, nove su tačno u podne.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
5: Ventura.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni ministar trgovine Amir Hasičević potpisao je sporazum o saradnji sa partnerskim organizacijama i kompanijama u okviru regionalnog projekta Inicijativa za bezgotovinsko plaćanje Bolji način, čime je ozvaničen početak intenzivnije saradnje na unapređenju bezgotovinskog poslovanja u federaciji. Projekat Bolji način sufinansiraju vlada Savezne Republike Njemačke, Visa i Mastercard, dok se implementacija provodi u partnerstvu sa GIZ-om i Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom. Planirano trajanje projekta je od 1. juna do kraja 2028. godine. Potpisivanjem sporazuma potvrđena je zajednička opredjeljenost partnera za unapređenje digitalne transformacije trgovinskog sektora, jačanje financijske inkluzije, razvoj bezgotovinskog plaćanja te promociju transparentnog, sigurnog i konkurentnog poslovnog okruženja u federaciji i regionu Zapadnog Balkana. Ukupna vrijednost regionalnog projekta je oko 3,4 miliona eura, od čega je gotovo pola miliona namijenjeno aktivnostima u našoj državi, započetim još 2025. Na Jahorini je otvorena ljetna turistička sezona koja u naredna tri mjeseca nudi razne pogodnosti. Direktor turističke organizacije grada Istočno Sarajevo Stefan Stajičić rekao je da je Jahorina najvažniji resurs u koji se mora ulagati jer okuplja i najveći broj turista. Izrazio je nadu da će ljetna turistička sezona koja bi trebalo da traje više od 90 dana biti uspješna kao i prethodna zimska sezona na Jahorini. Godišnja stopa inflacije u eurozoni iznosila je 3,2% u maju, što je povećanje u odnosu na april, kad je bila 3%, objavio je Eurostat, statistički ured Europske unije. Godinu ranije, u maju 2025. stopa inflacije u eurozoni iznosila je 1,9%. Na nivou Europske unije godišnja inflacija u maju ove godine iznosila je 3,3%, nakon 3,2% u aprilu. Najniže godišnje stope inflacije zabilježene su u Švedskoj 1,1%, te u Danskoj i Češkoj po 1,8%. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Dobre tradicije nastavljamo i super uštede poklanjamo. Petak, 19. juni, shopping day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U kantonu Sarajevo potpisani su ugovori sa 16 udruženja za projekte saradnje i jačanja veza sa dijasporom u ovoj godini. Za ove namjene izdvojeno je 105.000 maraka. Podržani su projekti ljetnih škola, privrednih susreta, naučnih konferencija, kulturnih programa i humanitarnih aktivnosti sa ciljem jačeg povezivanja dijaspore sa Sarajevom i Bosnom i Hercegovinom. U sarajevskom naselju Alipašino polje počeli su radovi na obnovi ulice Ive Andrića od bulevara Meše Selimovića do ulice Safeta Hadžića u dužini od 665 metara. Projekat obuhvata obnovu kolovoza, trotoara, odvodnje i saobraćajne signalizacije. Vrijednost radova iznosi više od 2 miliona maraka, izvođač je kompanija Starbug. Oluje koje iz Sahare prema Europi donose sitni pijesak postaju sve intenzivnije, a naučnici istražuju njihov utjecaj na tlo i poljoprivredu. Takva pojava može izazvati takozvanu krvavu kišu, ali saharska prašina nosi mikroorganizme koji mogu utjecati na europska tla. Nova istraživanja pokazuju da dio bakterija može imati pozitivan efekat na rast biljaka. Toliko u ovim vijestima, nove su u 13 sati.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelimo na vozače da budu maksimalno oprezni, da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja, obavezno koristite sigurnosni pojas i pripazite na povećan broj biciklista i motociklista na cestama. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo i čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretan put!

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
3: Uff, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
5: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosna i Hercegovina upisala je ubjedljiv poraz od Švicarske utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Do posljednjih 15 minuta rezultat je bio 0-0, a onda su Švicarci postigli 4 gola i slavili sa 4-1 protiv Bosne i Hercegovine. Nakon dvije odigrane utakmice Bosna i Hercegovina ima jedan osvojen bod, a jasno je da je pobjeda protiv Katara moranje kako bi postojala šansa za prolaz dalje. U slučaju remija gotovo pa sigurno da naša reprezentacija neće doći u priliku da ostane na mundijalu. Selektorka ženske u 19 reprezentacije Bosne i Hercegovine Jelena Milović saopštila je spisak igračica na koje računa za predstojeće UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koji će od 27. juna do 10. jula biti održano u našoj zemlji. Na spisku se nalazi 20 fudbalerki koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na završnom turniru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Reprezentacija će se okupiti 20. juna u Zeničkom trening kampu, gdje će se pripremati do početka eura. Izabranica Jelene Milović takmičenje će otvoriti 27. juna utakmicom prvog kola grupe A protiv Njemačke u trening centru. Drugi susret BH tima na programu je 30. juna na stadionu Bilino Polje protiv selekcije Švedske, dok će grupnu fazu završiti 3. jula utakmicom sa Poljskom na stadionu Grbavice u Sarajevu. U grupi B nalaze se Austrija, Španija, Island i Švajcarska. Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina bit će održano u Sarajevu i Zenici. Prve utakmice evropske sezone igraju se već početkom jula. Prvo pretkolo Lige prvaka na programu je 7. i 8. jula, dok će se utakmice prvog pretkola Evropske konferencijske lige igrati 9. jula. Revanš susreti zakazani su 7 dana kasnije. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Bolje u Žiba odlučeno je da Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Chris from Coldplay.
2: What's up, y'all? I'm Beyoncé.
3: Hi, everybody. I'm Pink.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: 5 vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Predstavnici civilnog društva, akademske zajednice i apelanti pred Evropskim sudom za ljudska prava upozorili su da Bosna i Hercegovina ne smije biti kolateralna šteta neslaganja međunarodnih aktera o budućnosti OHR-a. Nakon panela u Sarajevu, poručili su da je snažna uloga visokog predstavnika i dalje neophodna za stabilnost zemlje, provedbu reformi i napredak ka Evropskoj uniji i NATO-u. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, danas će u Foči biti održan komemorativni program pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Učesnici će odati počast žrtvama ratnog seksualnog nasilja kroz komemoraciju, spuštanje ruža u rijeku Čehotinu i završni program u kompleksu Aladža džamije uz poruku da sjećanje, istina i podrška preživjelima moraju ostati trajna obaveza društva. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je prijave 29 koalicija za predstojeće opće izbore u oktobru. Među prijavljenima su koalicije DF-a i Građanskog

Saveza NESA, PDA i Naprijed BiH, zatim više koalicija okupljenih oko HDZ-a, NIP-a, SDP-a, SNSD-a i drugih političkih subjekata. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

poslovnog okruženja u Federaciji i regionu Zapadnog Balkana. Ukupna vrijednost regionalnog projekta je oko 3,4 miliona eura, od čega je gotovo pola miliona namijenjeno aktivnostima u našoj državi, započetim još 2025. Na Jahorini je otvorena ljetna turistička sezona koja u naredna 3 mjeseca nudi razne pogodnosti. Direktor turističke organizacije grada Istočno Sarajevo Stefan Stajičić rekao je da je Jahorina najvažniji resurs u koji se mora ulagati jer okuplja i najveći broj turista. Izrazio je nadu da će ljetna turistička sezona koja bi trebalo da traje više od 90 dana biti uspješna kao i prethodna zimska sezona na Jahorini. Godišnja stopa inflacije u eurozoni iznosila je 3,2% u maju, što je povećanje u odnosu na april, kad je bila 3%, objavio je Eurostat, statistički ured Europske unije. Godinu ranije, u maju 2025. stopa inflacije u eurozoni iznosila je 1,9%. Na nivou Europske unije godišnja inflacija u maju ove godine iznosila je 3,3%, nakon 3,2% u aprilu. Najniže godišnje stope inflacije zabilježene su u Švedskoj 1,1%, te u Danskoj i Češkoj po 1,8%. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U sarajevskom naselju Pofalić je napadnut poštar koji je povrijeđen oštrim predmetom. Osumnjičenog za napad lišio je slobode službenik Federalne uprave policije.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Dobre tradicije nastavljamo i super uštede poklanjamo. Petak, 19. juni, shopping day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS.
4: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
5: Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita. Sniženo 26% na 1,95 marka. Sok kruška 1,5 litar Fruktal. Sniženo 21% na 2,95 marka. Deo spray Original Care 150 ml Nivea. Sniženo 43% na 3,95. Sladoled Chocolate 1500 ml Magic Ice, sniženo 25% na 8,95 km.
4: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina je u Los Angelesu odigrala utakmicu protiv selekcije Švicarske. Konačan rezultat glasio je 4-1 u korist Švicarske. Naša selekcija tako je zakomplikovala svoju situaciju u grupi i sada će u posljednjem kolu protiv Katara tražiti pobjedu koja bi mogla ostaviti nadu za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva uz očekivanje povoljnog raspleta i na ostalim susretima grupe. Nažalost, postoji scenarij u kojem BiH čak i sa pobjedom protiv Katara može ispasti sa svjetskog prvenstva. Naredni ponedjeljak mogao bi donijeti odgovor na jedno od najvažnijih pitanja uoči nove sezone Vevin lige BiH. Prvostepena komisija za licenciranje nogometnog saveza zasjedeći i razmatrati zahtjeve klubova iz nižih rangova koji su aplicirali za nastup u elitnom rangu BH fudbala. Potrebnu dokumentaciju dostavili su Čelik, Leotar i BSK Banja Luka, a upravo će njihovi predmeti biti među najzanimljivijim tokom predstojeće sjednice. Nova sezona Vevin lige trebala bi početi prvog vikenda u mjesecu augustu, tačnije prvog i drugog. 7 dana ranije trebalo bi se igrati finale Superkupa BiH, dakle 25. ili 26. jula, odnosno posljednjeg vikenda u julu. Tako bi i Superkup dobio svoje normalno mjesto da bude utakmica koja će nas uvesti u novu sezonu. Selekcija muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine pripreme počinje na Vlašiću kod Travnika. Okupljanje je planirano 21. juna u podne, te će raditi do 28. juna poslije podne. A do utakmice će BiH tim raditi u Zenici, gdje će odigrati jednu od dvije preostale utakmice 2. jula u 20 sati protiv Turske. Kvalifikacije prve grupne faze završavaju se 6. jula, kada će BiH u okviru 6. kola gostovati kod Srbije.

0: počinjena BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Osvježenje za prave navijače, uz vrhunske Gorenje frižidere, za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farma.

0: gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.
1: Ajo, Big Wave. Tena majkom.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Sarajevska policija uhapsila je SH iz Sarajeva zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga. Tokom pretresa kuće i pratećih prostorija na području Novog Grada pronađeno je više od 1,3 kg materije koja asocira na speed, oko 330 g marihuane, ekstazi, digitalna vaga, novac i drugi predmeti važni za istragu. Osumnjičeni je predat kantonalnom tužilaštvu. Kanton Sarajevo potpisao je ugovore sa 16 udruženja za projekte saradnje i jačanja veza s dijasporom u ovoj godini. Za ovu namjenu izdvojeno je 105.000 maraka, podržani su projekti iz oblasti obrazovanja, kulture, nauke, privrede i humanitarnog rada. Iz kantonalne vlade poručuju da dijaspora treba biti ravnopravan partner u razvoju Bosne i Hercegovine. Početak ljetne sezone, kraj školske godine i prvi godišnji odmori donijeli su pojačan promet na graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Najveće gužve očekuju se na jugu zemlje prema Jadranu, a tokom vikenda moguća su i višesatna čekanja. Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere stanje na granicama i računaju na dodatno vrijeme zbog digitalnih kontrola ulaska u Schengen. Toliko u ovim vijestima, nove su u 16 sati.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Biznis vijesti.
1: Upravni odbor Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj na svojoj trećoj sjednici odobrio je dodatni kredit u iznosu od 5 miliona kuvajtskih dinara, što je približno 15 miliona eura za finansiranje projekta izgradnje poddionice Nemila Vranduk na koridoru 5C. Odobrenjem dodatnih sredstava potvrđeno je povjerenje koje međunarodni financijski partneri imaju u realizaciji infrastrukturnih projekata na koridoru 5C, jednom od najvažnijih razvojnih projekata u Bosni i Hercegovini. Počela je gradnja prvih sekcija brze ceste Mostar-Polog-Grude granica Republike Hrvatske, dok je dionica Mostar-Sjever-Polog još u fazi projektovanja. Realizacija ovog projekta, ukupne dužine od oko 61 km, omogućit će kvalitetnije povezivanje Hercegovine s koridorom 5C, rasterećenje magistralnih cesta te podsticanje privrednog razvoja i turizma, saopšteno iz Autocesta Federacije. Općina Centar Sarajevo objavila javni poziv za samozapošljavanje i unapređenje poduzetništva, kroz koji će budućim i postojećim poduzetnicima biti dostupno 230.000 maraka iz budžeta za ovu godinu. Sredstva su namijenjena sufinansiranju troškova pokretanja i razvoja vlastitog biznisa, a osim financijske podrške, korisnicima će biti omogućena i stručna pomoć kroz treninge i mentorsku podršku. Više Biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Radio Tentem. Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. U Sarajevu će sutra zbog održavanja BH Povorke Ponosa od 12 do 21 sat biti na snazi privremena izmjena režima saobraćaja. Tramvaji će saobraćati do željezničke stanice, a izmjene će važiti za pojedine trolejbuske, autobuske i minibuske linije. Povorka kreće u 16 sati ispred Narodnog pozorišta, a završava u parku Kemal Monteno. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije proglasio je bivšu tužiteljicu kantonalnog tužilaštva Sarajevo Jasminku Knežević krivom za odavanje službene tajne. Osuđena je na 1 godinu zatvora uz zabranu obavljanja pravosudnih i srodnih funkcija u Bosni i Hercegovini u trajanju od 10 godina. Majske muzičke svečanosti završavaju večeras u 20 sati koncertom u Narodnom pozorištu Sarajevo. Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu program realizuje u saradnji sa Sarajevskom filharmonijom uz nastup mladih solistica Asi Avdić, Lucije Bošnjak i Nike Kelave. Prvi dio koncerta biće posvećen 100. godišnici rođenja dirigenta i profesora Teodora Romanića. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Na putevima u našoj zemlji sve više gužvi. Vozite maksimalno oprezno i strpljivo i gdje god da krenuli, čuvajte sebe i ostali učesnike u saobraćaju. Posebno je gužva na graničnim prilazima Gabela Polje, Deleuša i Zubci, gdje pojačan promet za putnička vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prilazima Izačić i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prilazu Duljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku. Sretan put!

0: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
1: Dobre tradicije nastavljamo i super uštede poklanjamo. Petak, 19. juni, Shopping Day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina je u Los Angelesu odigrala utakmicu protiv selekcije Švicarske. Konačan rezultat glasio je 4-1 u korist Švicarske. Naša selekcija tako je zakomplikovala svoju situaciju u grupi i sada će u posljednjem kolu protiv Katara tražiti pobjedu koja bi mogla ostaviti nadu za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva uz očekivanje povoljnog raspleta i na ostalim susretima grupe. Nažalost, postoji scenarij u kojem BiH čak i sa pobjedom protiv Katara može ispasti sa svjetskog prvenstva. Naredni ponedjeljak mogao bi donijeti odgovor na jedno od najvažnijih pitanja uoči nove sezone Vevin Lige BiH. Prvostepena komisija za licenciranje Nogometnog saveza za sljedeći razmatrati zahtjeve klubova iz nižih rangova koji su aplicirali za nastup u elitnom rangu BH fudbala. Potrebnu dokumentaciju dostavili su Čelik, Leotar i BSK Banja Luka, a upravo će njihovi predmeti biti među najzanimljivijim tokom predstojeće sjednice. Nova sezona Vevin Lige trebala bi početi prvog vikenda u mjesecu augustu, tačnije prvog i drugog. 7 dana ranije trebalo bi se igrati finale Superkupa BiH, dakle 25. ili 26. jula, odnosno posljednjeg vikenda u julu. Tako bi i Superkup dobio svoje normalno mjesto da bude utakmica koja će nas uvesti u novu sezonu. Selekcija muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine pripreme počinje na Vlašiću kod Travnika. Okupljanje je planirano 21. juna u podne, te će raditi do 28. juna poslije podne. A do utakmice će BiH tim raditi u Zenici, gdje će odigrati jednu od dvije preostale utakmice 2. jula u 20 sati protiv Turske. Kvalifikacije prve grupne faze završavaju se 6. jula, kada će BiH u okviru 6. kola gostovati kod Srbije.

0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića. Od 16. do 30. juna roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga i Sektora za policijsku podršku su u okviru redovnih aktivnosti izvršili pretres kuće, okućnice i pratećih prostorija koje koristi osoba inicijala SH na području Novog Grada. Pronađeno je više paketića s materijama koje asociraju na opojne droge, između ostalih speed oko 1,3 kg te marihuanu oko 330 grama. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, uhapšen je SH 1983. godište iz Sarajeva. Vatrogasna jedinica Iliđa je od kolega iz Slovenije, odnosno Ljubljane, dobila vrijednu donaciju, komplet opreme za 21 vatrogasca. Uz prošlogodišnju donaciju, dva vatrogasna vozila od kolega iz Njemačke, ova vatrogasna jedinica jedna je od najopremljenijih. Predsjednik vatrogasnog društva Iliđa Nijaz Imamović poručuje da je veliki ponos, ali odgovornost biti na čelu vatrogasne jedinice Iliđa, jedinice čiji je rad prepoznatljiv i van granica Bosne i Hercegovine, a što potvrđuje i podrška kolega iz Evropske unije. U subotu će doći do privremene izmjene saobraćaja u Sarajevu zbog održavanja BH povorke ponosa na trasi kretanja učesnika u periodu 12 do 21 sat. Između ostalog, tramvajski saobraćaj odvijet će se na relaciji Neđarić i željeznička stanica. Trolejbuski saobraćaj na liniji 102 Otoka Jezero mijenjat će trasu kretanja i saobraćat do trga Austrije i nazad. Autobuska linija 31E Vijećnica Dobrinja mijenja trasu i polazni terminal tako što će od Skenderije saobraćati trolejbuskom trasom do trga Austrije i nazad. Autobuska linija 16B Dom armije Koševsko Brdo umjesto sa Doma armije polazi sa terminala Drvenija. Okupljanje učesnika povorke ponosa je na trgu Susan Zontag ispred Narodnog pozorišta od 16 sati, a kolona će u 18 sati krenuti prema parku Kemal Montenom, gdje će skup biti i završen. Učesnici će se kretati ulicama Obala Kulina Bana, Rejsa Džemaludina Čauševića, Maršala Tita, Koševo do parka Kemal Monteno. Vijesti su završene, naredne su u 18.

0: ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo. 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Cake bar Bongiorno kakao mlijeko 8/1 224 grama doma. Sniženo 20% na 2 marke 35. Chips original paprika Pringles. Sniženo 29% na 4,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 sloj diva. Sniženo 25% na 2 marke 95. Deterđen za mašinsko pranje suđa 43 komada Violeta. Sniženo 41% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina. Radio.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540

0: Andrića. Projektom je obuhvaćena obnova ulice Ive Andrića i trotuara od glavne saobraćajnice od ulice Bulevara Meše Selimovića do ulice Safeta Hadžića u ukupnoj dužini 665 metara. Saobraćajnica ima 4 saobraćajne trake, trenutno se nalazi u izuzetno lošem stanju, zbog čega njena potpuna rekonstrukcija neophodna kako bi se povećala sigurnost učesnika u saobraćaju. Vrijednost ugovora za izvođenje radova iznosi 2,09 miliona maraka sa PDV-om. Potpisivanje ugovora o sufinansiranju između Ureda vlade kantona Sarajevo za dijasporu i 16 udruženja i fondacija koja su ispunila kriterije javnog poziva kantona za sufinansiranje podrške projektima saradnje i jačanje veze s dijasporom za ovu godinu upriličeno je u kantonu Sarajevo. Ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava je 105.000 maraka. Ovo je drugi po redu javni poziv koji raspisuje ured. Prošle godine zabilježeno je 8 prijava, a ove je taj broj udvostručen. Sarajevo i njegove olimpijske planine ovog vikenda bit će domaćini više od 1000 trail trkača iz više od 30 zemalja svijeta koji će učestvovati na jubilarnom 10. izdanju Vučko traila, najveće trail utrke u Bosni i Hercegovini. Naime, od 19. do 21. juna Bjelašnica i Visočica ugostit će učesnike jednog od najznačajnijih outdoor sportskih događaja u regiji, koji već 10 godina uspješno spaja sport, prirodu, turizam i promociju kulturno-historijskog nasljeđa naše države. Ovogodišnji program obuhvata 5 staza različitih dužina i zahtjevnosti, povezujući planinske vrhove, grebene, doline, stečke i tradicionalna sela, uključujući Lukomir, najviše naseljeno mjesto u Bosni i Hercegovini. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana i dane vikenda.
1: Ako ste ovog vikenda krenuli put mora na odmor ili samo na kratki vikend, računajte na pojačan promet na graničnim prijelazima. Trenutno su gužve na izlazu iz naše zemlje na Gabela polju, Deluši i Zupcima, dok se na Izačiću i Velikoj Kladuši duže čeka na ulazu u zemlju. I na gradskim ulicama saobraćaj je pojačan, zato vozite bez žurbe, obratite pažnju na bicikliste i motocikliste i neka vam odmor počne sigurnom vožnjom. Sretno!

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina je u Los Angelesu odigrala utakmicu protiv selekcije Švicarske. Konačan rezultat glasio je 4-1 u korist Švicarske. Naša selekcija tako je zakomplikovala svoju situaciju u grupi i sada će u posljednjem kolu protiv Katara tražiti pobjedu koja bi mogla ostaviti nadu za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva uz očekivanje povoljnog raspleta i na ostalim susretima grupe. Nažalost, postoji scenarij u kojem BiH čak i sa pobjedom protiv Katara može ispasti sa svjetskog prvenstva. Naredni ponedjeljak mogao bi donijeti odgovor na jedno od najvažnijih pitanja uoči nove sezone Bevin Lige BiH. Prvostepena komisija za licenciranje Nogometnog saveza za sljedeći razmatrati zahtjeve klubova iz nižih rangova koji su aplicirali za nastup u elitnom rangu BH fudbala. Potrebnu dokumentaciju dostavili su Čelik, Leotar i BSK Banja Luka, a upravo će njihovi predmeti biti među najzanimljivijim tokom predstojeće sjednice. Nova sezona Bevin Lige trebala bi početi prvog vikenda u mjesecu augustu, tačnije prvog i drugog. 7 dana ranije trebalo bi se igrati finale Superkupa BiH, dakle 25. ili 26. jula, odnosno posljednjeg vikenda u julu. Tako bi i Superkup dobio svoje normalno mjesto da bude utakmica koja će nas uvesti u novu sezonu. Selekcija muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine pripreme počinje na Vlašiću kod Travnika. Okupljanje je planirano 21. juna u podne, te će raditi do 28. juna poslije podne. A do utakmice će BiH tim raditi u Zenici, gdje će odigrati jednu od dvije preostale utakmice 2. jula u 20 sati protiv Turske. Kvalifikacije prve grupne faze završavaju se 6. jula, kada će BiH u okviru 6. kola gostovati kod Srbije.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: uživaj u omiljenoj kafi i osvoji vrijedne nagrade. Od 1.6. do 30.6.2026. kupovinom bilo kojeg Markafe proizvoda 200 grama, 500 grama ili espresso asortimana u bez trgovinama ostvarujete pravo učešća u nagradnoj aktivaciji. Nagrade koje vas očekuju: 2 puta električna džezva, 2 puta električna plata, 5 puta Markafe poklon paket proizvoda. Prepustite se omiljenom okusu Markafe kafe i uz svaki gutljaj budite korak bliže vrijednim nagradama. Za učešće u izvlačenju potrebno je račun fotografisati i ostaviti u komentar ispod ove objave.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska.hrvatska tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije. Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.